noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

0: nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et miseria.

libera Deus quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et ad peccato sumus sempre libori, et ab omni perturbatione secordi, expectantes viatam spem, ad eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem unda vobis, ne specias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.